0: Rahmat
1: sizga, jabbar sizga
0: qutlu.
1: Ha. Shu
2: vaqtda qo'nglar, ha? Qo'nglar, qo'nglar. Ander! Layla!
3: Baba!
1: Ha. Ishlatmas.
3: Shiz o'yin.
1: Do'stlar chiroy qilib ketdi.
4: 今天的午饭, 日和曼亲自上手, 和妻子一起准备。 下午，热河曼带孩子们去附近的大湖钓鱼。